0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

jedną zgasnę. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuti.

t-shirt hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo!

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34. Čeka te Beograd. Noću.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu danas će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz konzorcijuma logistika. Okupljanje prijevoznika planirano je u 11 sati ispred zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će u 11.30 protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest će zvanično početi tačno u podne, a istovremeno će biti organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo, zbog čega se očekuju usporavanje i povremeni zastoj u saobraćaju. Preduzeće Vodovod i kanalizacija najavilo je nove redukcije vode, odnosno isključenje. Zbog problema na izvorištima, brojna naselja ponovo će biti bez vode u dnevnim i noćnim terminima. Kako je saopšteno iz Vodovoda i kanalizacije, zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrel Crnil, slabe izdašnosti Vrela Mošćanice, te nemogućnosti da se određena područja snabdijevaju iz alternativnih pravaca, doći će do poremećaja u isporuci vode. Bez vode će biti Vratnik, Ophođa, Sarajevskih Gazija, Škaljin Sokak, dio Baruthane, Brusulje, Hadžijska Ravan, Streljačka ulica i Hladivode. Kako bi se očuvao sistem, poremećaj u vodosnabdijevanju za navedena naselja odvijaće se u dva termina, u dnevnom terminu od 11 do 16 sati, te u noćnom od 1 do 5. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na jugu do 26, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Početak je radne sedmice, pa je pojačan promet na gradskim saobraćajnicama i glavnim cestovnim pravcima, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Dodatne gužve očekuju se zbog priprema za početak nove školske godine, naročito u blizini tržnih centara i većih prodajnih objekata. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana. Vozite strpljivo, držite ostojanje i posebno pazite na pješake i bicikliste. Sretno!

0: odjeća i obuća
1: Lucius Vitez.
0: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu.
1: Totalna rasprodaja se ne preskače.
0: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
1: Luksuz dostupan i tebi.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Borca sinoć su u domaćem uzvratu s Vikinguram odigrali 3-1. Nakon gostujuće 2-0 pobjede ostvarene u Reykjaviku, Banjalučani su na gradskom stadionu u uzvratu s Islanđanima nastojali izboriti ligašku fazu konferencijske lige koju su igrali u sezoni 2024-25. kada su dogurali do osmine finala u kojoj ih je izbacio Bečki Rapid. U Monaku je održan žib ligaške faze Lige prvaka, nakon kojeg je svih 36 učesnika saznalo svojih 8 protivnika. Takmičenje će se i ove sezone igrati po novom formatu u kojem se svi klubovi nalaze na jedinstvenoj tabeli, a svaka ekipa igra po 4 utakmice kod kuće i u gostima. 8 najboljih ekipa direktno će se plasirati u osminu finala, dok će timovi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za preostalih 8 mjesta u nokaut fazi. Među učesnicima su i BH fudbaleri Ermedin Demirović u Stuttgartu, Nidal Čelik u Lensu te Esmir Bajraktarević u PSV-u. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmicu protiv Italije dočekuje maksimalno motivisana, ali svjesna kvaliteta protivnika i težina situacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, poručeno je na konferenciji za medije uoči susreta u Tuzlanskom Majdanu. Potpredsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Ait Berbić istaknuo je da je za utakmicu osigurana velika podrška s tribina, s obzirom na to da je Majdan praktično rasprodan i da se očekuje oko 4 do 4.500 navijača. Susret Bosna i Hercegovina i Italija igra se od 20 sati u Majdanu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Osjeti grnavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. Dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu danas će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz konzorcijuma logistika. Okupljanje prijevoznika planirano je u 11 sati ispred zgrade parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će u 11.30 protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest će zvanično početi tačno u podne, a istovremeno će biti organizovana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo, zbog čega se očekuju usporavanje i povremeni zastoj u saobraćaju. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je mogućnost štrajka, upozorenja i protesta do kraja septembra ukoliko vlada kantona ne ispuni zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima. Ako ne dođe do dogovora, sindikat najavljuje da bi početkom oktobra mogao uslijediti generalni štrajk i potpuna obustava rada u vrtićima i osnovnim školama. I sindikate navode da izmjene i dopune kolektivnog ugovora još nisu potpisane niti objavljene u službenim novinama kantona, te ističu da su proceduru za izmjene pokrenuli još krajem aprila. Novi travnik ove nedjelje bio je domaćin Youth Festivala Mladi za mlade, projekta koji okuplja mlade volontere kroz kreativne aktivnosti i radionice za djecu. Inicijator projekta je mladi novotravničanin Emir Korda, učenik druge gimnazije u Sarajevu i koordinator lokalnog tima Sarajevo. Festival se realizuje uz podršku asocijacije srednjoškolaca u BiH, dok je partner projekta kulturno-umjetničko društvo Novotravničko biserje.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Biznis-vijesti.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije objavio je dva javna poziva vrijedna 20,3 miliona maraka. Za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom osigurano je 12 miliona maraka, dok je 8,3 miliona namijenjeno programima održivosti, zaposlenosti, profesionalne rehabilitacije i razvoju zaštitnih radionica. Novim pravilima proširen je krug korisnika, pa podršku sada mogu ostvariti i osobe s najmanje 50% invaliditeta. Javni pozivi otvoreni su do 4. septembra za programe, odnosno do 19. septembra za novčane stimulanse. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisalo je ugovore s predstavnicima 9 gradova i općina o dodjeli 700.000 maraka za poticaje za razvoj poslovnih zona. Gradovima Zenica i Zavidovićim te općinama Tešanj, Usora, Žepče, Doboj, Jug, Maglej, Vareš i Olovo dodijeljeno je po oko 77.700 maraka. Premijer kantona Nezir Pivić istaknuo je da ulaganja u poslovne zone doprinose jačanju poslovnog ambijenta i privlačenju novih domaćih i stranih investicija. Ministar za privredu Samir Šibonjić naveo je da je kanton od 2010. za razvoj poslovnih zona izdvojio više od 11,2 miliona maraka, dok je od 2022. odobreno više od 6 miliona. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Sve veći broj maloljetnika u našoj zemlji ulazi u svijet kockanja, upozorava mostarski psiholog Marko Romić, koji godinama radi sa ovisnicima. Navodi da među osobama na liječenju ima 15-godišnjaka i 16-godišnjaka, dok postoje slučajevi kockanja već među djecom 6. razreda osnovne škole. Romić upozorava na nedostatak preventivnih programa i veliku dostupnost kladionica i reklama za klađenje. Posebno zabrinjava podatak da prema njegovim riječima stručno pomoć potraži tek oko 1% osoba kojima je liječenje potrebno. Više od 3 decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini još se traga za više od 7.500 nestalih osoba. Povodom Međunarodnog dana nestalih, Ujedinjene nacije pozvale su na nastavak intenzivne potrage i identifikacije. Tokom rata u našoj zemlji prijavljeno je oko 31.500 nestalih, a više od 70% njih do danas je pronađeno i identificirano. Iz UN-a upozoravaju da potraga sa vremenom postaje sve teža, te da porodice imaju pravo na istinu, pravdu i informacije o sudbini svojih najmilijih. Ljeto se još ne predaje, pa nas i u narednom periodu očekuje pretežno stabilno, toplo i vruće vrijeme. Prema prognozi BH Meteo, lokalni pljuskovi bit će rijetki i neće značajnije narušiti ljetni karakter vremena sve do kraja avgusta i tokom prve dekade septembra. Najznačajnije padavine i osjetnije dugotrajnije osvježenje za sada nije na vidiku. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Na brojnim cestama širom kantona u toku su sanacioni infrastrukturni radovi, zbog čega se na pojedinim dionicama saobraća usporeno ili uz naizmjenično propuštanje vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju privremenu signalizaciju, smanje brzinu i računaju na moguća kraća zadržavanja. Sretno!

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto 2026. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske Emira Salimarija, tako stigao do vrijednog odličija. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a Miletić je sjajnim nastupom u Tarantu izborio mjesto na pobjedičkom postolju i donio još jedno odličije BH sportu, saopšteno iz BH Olimpijskog komiteta. Radnik i Borac remizirali su rezultatom 2-2 u posljednjem susretu četvrtog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Ranije su odigrane 4 utakmice i to Čelik Velež 3-0, BSK Slogan 0-1, Željezničar Široki Brijeg 1-1 te Sarajevo Zrinski 0-1. Odigrane su utakmice trećeg kola prve lige federacije. Travnik je na gostovanju savladao Tomislav sa 4-2, dok su Igman i Posuši odigrali 1-1, Vitez i Jedinstvo također su remizirali 1-1. Čapljina je pobijedila Bratstvo sa 2-1, Zvijezda je bila bolja od Radnika rezultatom 2-0, dok je Stupčanica u gostima savladala Rudar Kakanj sa 2-0. Budućnost je u Banovićima nakon velikog preokreta u sjajnoj utakmici savladala Slobodu rezultatom 3-2, dok je Gošk kao gost savladao Tošku Tešnju 1-0. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato podižemo standarde za ono najbitnije. Vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor za 5 osoba uhapšeni u policijskoj akciji Katerin. Pritvor je određen Anelu Sejfoviću, Hamzi Asutiću, Adnanu Magliću, Mirsadu Mujkiću i Admiru Arnautoviću. Zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, prikrivanje dokaza i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Za još trojicu osumnjičenih određene su mjere zabrane i obavezno sedmično javljanje policiji. U akciji je između ostalog zaplijenjeno 9 pištolja i više od 1400 grama materije koje asociraju na drogu. Uposlenici Porezne uprave Federacije od danas stupaju u štrajk nakon više od godinu dana bezuspješnih pregovora sa federalnom vladom. Traže veće plate i zapošljavanje dodatnog kadra, navodeći da prema postojećoj sistematizaciji nedostaje oko 500 zaposlenih. Sindikat upozorava da prosječna osnovna plata inspektora tek neznatno prelazi 1500 maraka. Tokom štrajka bit će osigurani minimalni uslovi rada, odnosno obavljat će se poslovi koji ne mogu čekati. U Bosni i Hercegovini počela je sa radom nova aplikacija Prijavi nasilje, koja omogućava brzo, sigurno i potpuno anonimno prijavljivanje nasilja. Aplikacija automatski pronalazi nadležnu policijsku upravu, omogućava slanje GPS lokacije, pristup SOS linijama i sigurnim kućama, a za korištenje nije potrebna registracija. Posebna opcija Brzi izlaz jednim dodirom briše unesene podatke i zatvara aplikaciju. U slučaju neposredne životne opasnosti, građanima se ipak savjetuje da odmah pozovu policiju na broj 122. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Biznis vijesti.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije objavio je dva javna poziva vrijedna 20,3 miliona maraka. Za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom osigurano je 12 miliona maraka, dok je 8,3 miliona namijenjeno programima održivosti zaposlenosti, profesionalne rehabilitacije i razvoju zaštitnih radionica. Novim pravilima proširen je krug korisnika, pa podršku sada mogu ostvariti osobe s najmanje 50% invaliditeta. Javni pozivi otvoreni su do 4. septembra za programe, odnosno do 19. septembra za novčane stimulanse. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisalo je ugovore s predstavnicima 9 gradova i općina o dodjeli 700.000 maraka za poticaje za razvoj poslovnih zona. Gradovima Zenica i Zavidovićim te općinama Tešanj, Usora, Žepče, Doboj, Jug, Maglej, Vareš i Olovo dodijeljeno je po oko 77.700 maraka. Premijer kantona Nezir Pivić istaknuo je da ulaganja u poslovne zone doprinose jačanju poslovnog ambijenta i privlačenju novih domaćih i stranih investicija. Ministar za privredu Samir Šibonjić naveo je da je kanton od 2010. za razvoj poslovnih zona izdvojio više od 11,2 miliona maraka, dok je od 2022. odobreno više od 6 miliona. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali i prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

Ambition Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host. Uvijek uz vas. Sigurno, brzo.

0: dom za vašu web stranicu.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Izgradnja muzeja savremene umjetnosti Ars Avi u Sarajevu napreduje planiranom dinamikom, a do sada su završeni pripremni radovi, ugrađena 32 šipa kao dio nosive konstrukcije. Posebna pažnja posvećena je zaštiti okolnih objekata, uključujući Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira sa 4,1 milijon eura bespovratnih sredstava Europske unije, a završetak radova očekuje se sredinom 2028. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi, koju će otvoriti šef delegacije Europske unije Luigi Soreca i predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba. U fokusu će biti nove izborne tehnologije, njihova uloga u sprječavanju izbornih prevara i povećanju transparentnosti. Razgovarat će se i preuranjenim kampanjama, mogućim zloupotrebama javnih sredstava te ulozi medija u izbornom procesu. Sarajevo će od 4. do 6. septembra biti domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, najvećeg geopolitičkog i sigurnosnog skupa na Zapadnom Balkanu. Očekuje se više od 140 govornika i preko 300 učesnika iz brojnih zemalja. Pod temom Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu razgovarat će se o evropskoj i globalnoj sigurnosti, kibernetičkim i hibridnim prijetnjama, energetici te primjeni umjetne inteligencije u odbrani. Zbog dolaska visokih zvaničnika najavljene su i pojačane sigurnosne mjere u Sarajevu. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Na autocesti A1, dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretno!

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u judou Toni Miletić osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na mediteranskim igrama Taranto 2026. Miletić je u borbi za bronzanu medalju savladao predstavnika Turske Emira Salimarija, tako stigao do vrijednog odličija. Ovo je četvrta medalja za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim mediteranskim igrama, a Miletić je sjajnim nastupom u Tarantu izborio mjesto na pobjedičkom postolju i donio još jedno odličije BH sportu, saopšteno iz BH Olimpijskog komiteta. Radnik i Borac remizirali su rezultatom 2-2 u posljednjem susretu četvrtog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Ranije su odigrane 4 utakmice i to Čelik Velež 3-0, BSK Sloga 0-1, Željezničar Široki Brijeg 1-1 te Sarajevo Zrinski 0-1. Odigrane su utakmice trećeg kola prve lige federacije. Travnik je na gostovanju savladao Tomislav sa 4-2, dok su Igmani Posuši odigrali 1-1, Vitez i Jedinstvo također su remizirali 1-1. Čapljina je pobijedila Bratstvo sa 2-1, Zvijezda je bila bolja od Radnika rezultatom 2-0, dok je Stupčanica u gostima savladala Rudar Kakanj sa 2-0. Budućnost je u Banovićima nakon velikog preokreta u sjajnoj utakmici savladala Slobodu rezultatom 3-2, dok je Gošk kao gost savladao Tošku Tešnju 1-0. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HRQ LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Građani kantona Sarajevo moći će putem interneta podnijeti zahtjev za uvjerenje o nekažnjavanju, saopćeno iz MUP-a. Novi servis e-nekažnjavanje omogućit će elektronsko podnošenje zahtjeva i dokumentacije te praćenje statusa predmeta, čime će se smanjiti broj odlazaka na šaltere. Za korištenje usluge potrebni su lična karta i kvalifikovani elektronski potpis IDE. Gotovo uvjerenje za sada će se ipak morati lično preuzeti u MUP kantona Sarajevo u Novom Sarajevu. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine danas su u Sarajevu održali protestnu vožnju do delegacije Europske unije tražeći izmjene pravila boravka u šengenskoj zoni. Prevoznici zahtijevaju da se sadašnje ograničenje od 90 dana u periodu od 180 dana poveća na 125 do 130 dana, upozoravajući da vozačima prijete kazne, deportacije i zabrana ulaska ukoliko ne bude rješenja konzorcije logistika. Za 14. septembar najavljuje regionalnu blokadu graničnih prelaza i transporta robe prema Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina na predstojeće izbore ulazi sa novim izbornim tehnologijama koje bi trebale smanjiti mogućnost manipulacija i ubrzati objavu rezultata. Na biračkim mjestima koristit će se biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića, dok građani i dalje glasaju na papiru. Iz Centralne izborne komisije navode da biometrija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok će skeneri omogućiti preciznije brojanje glasova i smanjiti utjecaj ljudskog faktora. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije objavio je dva javna poziva vrijedna 20,3 miliona maraka. Za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom osigurano je 12 miliona maraka, dok je 8,3 miliona namijenjeno programima održivosti, zaposlenosti, profesionalne rehabilitacije i razvoju zaštitnih radionica. Novim pravilima proširen je krug korisnika, pa podršku sada mogu ostvariti osobe s najmanje 50% invaliditeta. Javni pozivi otvoreni su do 4. septembra za programe, odnosno do 19. septembra za novčane stimulanse. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona potpisalo je ugovore s predstavnicima 9 gradova i općina o dodjeli 700.000 maraka za poticaje za razvoj poslovnih zona. Gradovima Zenica i Zavidovićim te općinama Tešanj, Usora, Žepče, Doboj, Jug, Maglej, Vareš i Olovo dodijeljeno je po oko 77.700 maraka. Premijer kantona Nezir Pivić istaknuo je da ulaganja u poslovne zone doprinose jačanju poslovnog ambijenta i privlačenju novih domaćih i stranih investicija. Ministar za privredu Samir Šibonjić naveo je da je kanton od 2010. za razvoj poslovnih zona izdvojio više od 11,2 miliona maraka, dok je od 2022. odobreno više od 6 miliona. Banke u Bosni i Hercegovini smatraju da je postojeći regulatorni limit od 50.000 maraka za potrošačke nenamjenske kredite potrebno povećati na 70.000. Iz udruženja banaka istaknuli su da cilj inicijative nije bio pogodovanje bankama, već prilagođavanje propisa novim ekonomskim okolnostima i potrebama građana. Limit od 50.000 postavljen je u vrijeme kad su ekonomski pokazatelji bili znatno drugačiji. U međuvremenu su porasle cijene roba i usluga, ali i prosječne minimalne plate, pa su se promijenile i financijske potrebe stanovništva. Zbog toga iznos od 50.000 danas nema istu realnu vrijednost i kupovnu moć kao nekada. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda...
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam...
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U Sarajevu danas protestuju profesionalni vozači i prijevoznici okupljeni u konzorciji logistika zbog problema sa ograničenjem boravka u zemljama Šengena. Poručuju da profesionalni vozači koji u Evropsku uniju ulaze zbog posla ne mogu biti tretirani kao turisti ili migranti. Protestima se kratko pridružio i državni ministar prometa Edin Fordo. Slične akcije najavljene su u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji uoči sutrašnjeg zasjedanja Evropske komisije na kojem bi ovo pitanje trebalo biti razmatrano. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet nakon krivične prijave protiv Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Košarca i Draška Stanivukovića zbog njihovih javnih izjava i objava povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U prijavi se navodi sumnja na odobravanje, poricanje, umanjivanje ili opravdanje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina za koje je Mladić osuđen. Predmet je dodijeljen postupajućem tužiocu, tužilaštvu je navodno pristigao i veliki broj drugih prijava. Snažan El Niño ulazi u intenzivniju fazu, a njegov uticaj mogao bi se tokom jeseni osjetiti i u našoj zemlji. Dugoročne prognoze ukazuju na temperature iznad prosjeka uz smjene duži toplih perioda i prodora vlažnog, nestabilnog zraka koji mogu donijeti obilnije padavine i nevrijeme. Kada je riječ o zimi, očekuje se promjenjivo vrijeme, početak bi mogao biti blaži dok su kasnije mogući izraženi prodori hladnoće i snijega posebno u planinskim područjima. Vijesti su završene, nove su u 15 sati. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa vozačima savjetujemo maksimalan oprez i strpljenje. Duge kolone na izlazu iz zemlje bilježe se na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Osoje, dok se na zupcima duže čeka u oba smjera. Zadržavanja su zabilježena i pri ulasku u Hrvatsku preko Doljane, Bijače i Gradiške. Na ostalim graničnim prijelazima čekanja su uglavnom do pola sata. Sretan put!

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Premijer ligaši će na teren već utorak 1. septembra, kada će se odigrati dvije utakmice petog kola Premijer lige, odnosno Webin lige, dok su preostala tri duela na programu dan kasnije. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se u utorak od 18.30, a od 20.45 na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski dočekuje Beska. U srijedu od 18 sati Veleš će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u istom terminu. Široki Brijeg će biti domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Oba susreta počinju u 20 sati i 30 minuta. Čelikov povratak u Premier ligu dodatno je podigao posjetu na stadionima. U četvrtom kolu najbolju posjetu je imao Željezničar, čiji je duel sa Širokim Brijegom na Grbavici pratilo nešto više od 9300 gledatelja. Na Bilinom polju utakmicu Čelika i Veleža pratilo je 7000 navijača, a meč Sarajeva i Zrinskog na stadionu Asim Fahatović Hase 4800. Željezničar Sarajevo i Čelik tako su potvrdili da imaju najveću podršku s tribine, a njihove međusobne borbe za vrh tabele mogle bi dodatno povećati prosječnu posjetu. Objavljen je raspored nove sezone ABA lige, koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna, koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijede top 8 i play-out faza. Četiri najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Nova školska godina u kantonu Sarajevo počinje sutra 1. septembra kada se učenici osnovnih i srednjih škola vraćaju u školske klupe. U prve razrede srednjih škola upisano je 4270 učenika približno kao i prošle godine. Prvo polugodište trajaće do 31. decembra, nakon čega slijedi jednomjesečni zimski raspust. Za učenike javnih osnovnih škola i ove godine osigurani su besplatni udžbenici kao i psihološka i stručna podrška. Građani kantona Sarajevo moći će putem interneta podnijeti zahtjev za uvjerenje o nekažnjavanju saopćeno iz MUP-a. Novi servis e-nekažnjavanje omogućit će elektronsko podnošenje zahtjeva i dokumentacije te praćenje statusa predmeta, čime će se smanjiti broj odlazaka na šaltere. Za korištenje usluge potrebni su lična karta i kvalifikovani elektronski potpis IDE. Gotovo uvjerenje za sada će se ipak morati lično preuzeti u MUP kantona Sarajevo u Novom Sarajevu. U našoj zemlji danas je sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperature do 36 stepeni Celzijusa. Na snazi je žuti meteoalarm zbog visokih temperatura, dok je za područje Krajine izdato upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Poslije podne su u dijelovima Bosne mogući lokalni pljuskovi. Od sutra slijedi postepeno osvježenje uz dnevne temperature uglavnom od 25 do 31 stepen. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Biznis vijesti.
1: Kompanija Tisa Bosnija najavila investiciju vrijednu 1,5 milijuna maraka u Novom Travniku. Proizvodnja sestrinske kompanije iz Švicarske bit će preseljena u Novi Travnik, a realizacija investicije očekuje se tokom naredne godine. Kompanija će proširiti postojeće kapacitete i nabaviti nove mašine, što bi trebalo otvoriti mogućnost zaposlenja većeg broja radnika. Tisa Bosnija trenutno zapošljava 22 osobe, a najveći dio proizvodnje tehničkih tkanina izvozi na evropska i druga svjetska tržišta. U kompaniji očekuju da bi se nakon preseljenja proizvodnje godišnji promet mogao gotovo udvostručiti. Gradska uprava Novog Travnika najavila je podršku realizaciji investicije i proširenju proizvodnih kapaciteta. Sarajevo će 3. i 4. septembra biti domaćin sajma zapošljavanja koji će u hotelu Hills okupiti više od 100 kompanija iz različitih sektora. Posjetioci će imati priliku direktno razgovarati s poslodavcima, predstaviti se, ostaviti biografiju i informisati o otvorenim radnim mjestima i mogućnostima razvoja karijere. Pored razgovora s kompanijama, program donosi panele, radionice, karijerna savjetovanja i teme poput digitalnih vještina, umjetne inteligencije i poslova budućnosti. Na sajam će organizovano dolaziti zainteresovani i nezaposleni iz različitih dijelova federacije, a cilj je omogućiti što direktnije povezivanje poslodavaca i onih koji traže posao. U julu ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je robe u vrijednosti 1,617 milijardi maraka, što je za 10,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz istovremeno iznosio skoro 2,950 milijardi i bio je veći za 10,4%. Europska unija ostaje najvažnije vanjsko-trgovinsko tržište Bosne i Hercegovine. Izvoz u države Europske unije u periodu januar-juli iznosio je oko 8 milijardi maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti, ja sam Alem Sinanović. Sarajevsko komunalno preduzeće RAD pokreće akciju otpisa zateznih kamata na dugovanja korisnika koja će trajati do 15. oktobra. Pravo na otpis imaće korisnici koji u tom periodu izmire glavni dug i pripadajuće sudske troškove. Iz RAD-a navode da ovom mjerom žele građanima omogućiti izmirenje obaveza bez dodatnih kamata, izbjeći dalje troškove prinudne naplate. Premijer Federacije Nermin Nikšić komentarisao je danas najavljene proteste zeničkih rudara i štrajk zaposlenih u Poreznoj upravi Federacije. Za rudnik Zenica kazao je da više nije rentabilan, te da je potrebno završiti proces zbrinjavanja radnika, uvezivanja staža i prekvalifikacije. Zahtjeve zaposlenih u Poreznoj upravi ocijenio je neprihvatljivim, navodeći da je pitanje štrajka trenutno pred sudom. Nikšić je poručio i da vlada ne odustaje od daljnjih smanjenja doprinosa, ali da će taj potez zavisiti od rezultata nove fiskalizacije. Bosna i Hercegovina na predstojeće izbore ulazi sa novim izbornim tehnologijama koje bi trebale smanjiti mogućnost manipulacija i ubrzati objavu rezultata. Na biračkim mjestima koristit će se biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića, dok građani i dalje glasaju na papiru. Iz Centralne izborne komisije navode da biometrija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok će skeneri omogućiti preciznije brojanje glasova i smanjiti utjecaj ljudskog faktora. Vijesti su završene, nove su 17 sati. Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća ulicama Humska, Breka, Kotromanića i Marka Marulića u Sarajevu. Smanjite gas i sredoput.

0: Bračka.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupani putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, litara senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Premijer ligaši će na teren već utorak 1. septembra, kada će se odigrati

igrati dvije utakmice petog kola Premier lige, odnosno Bebin lige, dok su preostala tri duela na programu dan kasnije. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se u utorak od 18.30, a od 20.45 na stadionu pod Bijelim brijegom Zrinski dočekuje Beska. U srijedu od 18 sati Veleš će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u istom terminu. Široki Brijeg će biti domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Oba susreta počinju u 20 sati i 30 minuta. Čelikov povratak u Premier ligu dodatno je podigao posjetu na stadionima. U četvrtom kolu najbolju posjetu je imao Željezničar, čiji je duel sa Širokim Brijegom na Grbavici pratilo nešto više od 9300 gledatelja. Na Bilinom polju utakmicu Čelika i Veleža pratilo je 7000 navijača, a meč Sarajeva i Zrinskog na stadionu Asim Fahatović Hase 4800. Željezničar Sarajevo i Čelik tako su potvrdili da imaju najveću podršku s tribine, a njihove međusobne borbe za vrh tabele mogle bi dodatno povećati prosječnu posjetu. Objavljen je raspored nove sezone ABA lige, koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna, koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijede top 8 i play-out faza. Četiri najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, 1000 otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
4: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je mogućnost štrajka, upozorenja i protesta do kraja septembra ukoliko vlada kantona ne ispuni zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima. Ako ne dođe do dogovora, sindikat najavljuje da bi početkom oktobra mogao uslijediti generalni štrajk i potpuna obustava rada u vrtićima i osnovnim školama. I sindikate navode da izmjene i dopune kolektivnog ugovora još nisu potpisane niti objavljene u službenim novinama kantona, te ističu da su proceduru za izmjene pokrenuli još krajem aprila. Preduzeće Vodovod i kanalizacija najavilo je nove redukcije vode, odnosno isključenje. Zbog problema na izvorištima, brojna naselja ponovo će biti bez vode u dnevnim i noćnim terminima. Kako je saopšteno iz Vodovoda i kanalizacije, zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnil, slabe izdašnosti Vrela Mošćanice, te nemogućnosti da se određena područja snabdijevaju iz alternativnih pravaca, bez vode će biti Vratnik, Opođa, Sarajevskih Gazija, Škaljin Soka, dio Baruthane, Brusulje, Hadžijska Ravan, Streljačka ulica i Hladivode. Kako bi se očuvao sistem, poremećaj u vodosnabdijevanju za navedena naselja odvijaće se u dva termina, u dnevnom terminu od 11 do 16 sati, te u noćnom od 1 do 5. MUP kantona Sarajevo poziva građane da iskoriste prednosti elektronskog izdavanja CIPS potvrda. Naime, više od 3000 građana svakodnevno se obrati za neku od usluga u sektorima za građanska stanja MUPA kantona. Usluge izdavanja ličnih dokumenata, potvrda prebivališta, boravišta, registracije vozila i slično pružaju se na 11 lokacija u kantonu, a najveći broj zahtjeva podnosi se upravo tokom ljetnih mjeseci, najvećim dijelom zbog dolaska velikog broja naših građana iz drugih zemalja. S ciljem pružanja efikasnije i brže usluge građanima, MUP je prethodnih godina digitalizovao neke od svojih usluga kao što su e-grunt i e-cips. Osnovni preduslov za ostvarivanje tih usluga je da posjeduju važeći elektronski potpis deponovan u agenciji IDEA, kao i da imaju prebivalište na području kantona Sarajevo. Za građane koji imaju deponovan elektronski potpis, postupak upućivanja zahtjeva za e-cips traje svega nekoliko minuta.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore, centar tehnike.

0: This is Rihanna.
1: What's up, y'all? I'm Beyonce.
2: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Štrajk zaposlenika Porezne uprave Federacije, iako je bio najavljen, nije počeo, a sve organizacione jedinice rade nesmetano. Iz Porezne uprave Federacije saopšteno je da je sindikalna organizacija po treći put prolongirala početak štrajka, ovaj put do okončanja sudskog postupka u kojem se odlučuje o zakonitosti njegovog organizovanja. Menadžment Porezne uprave ističe da podržava zakonite načine ostvarivanja prava zaposlenih, te poziva javnost i medije da se oslanjaju na zvanične i provjerene informacije. Grasu je isporučeno 6 od ukupno 10 novih zglobnih Solarisovih trolejbusa, potvrdio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Preostala 4 vozila trebala bi stići u narednih 15 dana, dok će isporučeni trolejbusi nakon testiranja uskoro biti uključeni u redovni saobraćaj. Riječ je o niskopodnim i klimatiziranim vozilima koja mogu saobraćati i na baterije bez kontakta mreže. Obuka vozača je završena, a testiranje počinje u narednih 7 dana. Nabavka 10 novih trolejbusa vrijedna je 8 miliona eura, odnosno oko 16 miliona maraka, a sredstva su osigurana kreditom Europske investicione banke. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo od 1. septembra do 15. oktobra provodi akciju otpisa zateznih kamata na dugovanje korisnika svojih usluga. Pravo na otpis imaće korisnici koji u tom periodu izmire glavni dug i pripadajuće sudske troškove, čime mogu izbjeći dodatne troškove prinudne naplate. Stanje duga i sudskih troškova može se provjeriti putem e-maila naplatna@rad.com.ba. Prilikom uplate potrebno je naznačiti da se uplata odnosi na glavni dug i sudske troškove. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Podsjećamo da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, pa vozače pozivamo na dodatni oprez. Posebno pažljivo vozite u blizini škola, vrtića i pješačkih prelaza, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Na ulicama će biti veći broj djece, među njima i prvačića koji se tek privikavaju na samostalno učešće u saobraćaju. Smanjite brzinu i budite spremni na iznenadne reakcije najmlađih. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.
2: Treba vam više od hostinga.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Premijer ligaši će na teren već utorak 1. septembra, kada će se odigrati dvije utakmice petog kola Premijer lige, odnosno Webin lige, dok su preostala tri duela na programu dan kasnije. Kolo će otvoriti Sloga i Čelik. Meč na stadionu Luke igraće se u utorak od 18.30, a od 20.45 na stadionu pod Bijelim brijegom Zrinski dočekuje Beska. U srijedu od 18 sati Veleš će tražiti novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika će imati Radnik iz Bijeljine. Derbi petog kola igraće se u istom terminu. Široki Brijeg će biti domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Oba susreta počinju u 20 sati i 30 minuta. Čelikov povratak u Premier ligu dodatno je podigao posjetu na stadionima. U četvrtom kolu najbolju posjetu je imao Željezničar, čiji je duel sa Širokim Brijegom na Grbavici pratilo nešto više od 9300 gledatelja. Na Bilinom polju utakmicu Čelika i Veleža pratilo je 7000 navijača, a meč Sarajeva i Zrinskog na stadionu Asim Fehatović Hase 4800. Željezničar Sarajevo i Čelik tako su potvrdili da imaju najveću podršku s tribine, a njihove međusobne borbe za vrh tabele mogle bi dodatno povećati prosječnu posjetu. Objavljeni raspored nove sezone ABA lige, koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna, koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijede top 8 i play-out faza. Četiri najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za prave ljubitelje, Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Ne gledaj šta drugi radi, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
1: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

T-shirt hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba